ama kwaso kangungula shama piro pezgo chosa mukakamela wakakamela zizo zonke hlabana bemphika bethu akahlabana ngano Juda nkosi yamazulonke nkosi yami umkhulu nkosi yesabelo ungathi ukuthele nkosi masidumisa izwi lakho emhlabeni nkosi asidlali ngawe nkosi washo nkosi wathi abanomusa nami nginomusa nabo.